pon of you bo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

0: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
1: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 82 20 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 83 23, numéro vert également, pour la CNSS ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner dans les délégations régionales de l'INAM et de la CNSS, les agences INAM et CNSS ou au secrétariat général du ministère de l'Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire.
0: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire à travers le projet Services de Santé Essentiels de Qualité pour une couverture sanitaire universelle.
2: Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen sauro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen sauro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen sauro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.
3: Temi omo Togo an, awa kan e nagbara atualakpa pipe, nere Togo bibe. Asoko eto, chikakpe atualakpa ama aboche nona imeji. Ona chenchen, aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere Savan, Central, Maritime, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo tino jome fale no gu, lon tantan ochuya wa, aboche nere Kara, nere Lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon di be chikanyari acho alakpan melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpan, okman juni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen atualakpa mbe bogba. Kasuna be atualakpa na tia obo arwe poni iba koma mwe. Unko eti ndi ndi chelakun enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
4: Oh, mkwala, atam marwa. Tukwa kwa ni taba mwa. Ike yatu, bati ikenga, eti ikenga di ka, kat. So tadi dia cakap juga mempatah kerja dom. Jauh itu nama ya setara. Tapi nama itu tamu dan tuh dia tuh dia. Jadi aku ambil jadian ni. Bapa tu tarik itu nama ya. Kita baca cerita ni dia tapi itu dari nani. Kepa ye ni dia tapi itu dari ni ni utang itu ngaji ni aga. Bapa tu tadi jangan panggil utang. Usia aku sih aku tak tahu tu utang. Usia aku sih. Kaya ada panggil utang. Usia aku sih aku tak jangan ni cewi utang. Usia aku sih. Kadang ni ye tu, utang ye mburi ye. Bisa lah, wanita payen, kita tidak hutang beni. Karena hutang, khusus aku tidak kuasa doa mau dia dia hutang niaga. Atau aku hari dua tiga hari ting, kalau di tenir bunyi bukan dua tiga niaga aje, lagi biaga. Kali nama beni boleh kali dua mumam. Aku tu nama ya, dengan bukian mu, kamu baca na, baca na dong aje. Tak kau tuli, pakai piku. Kebala, nak ni aku hanya baca dua nama ya. Kuala, adua ramia kalau, kamu ada tu mumam dah. Panjia tu, kaya kita. Tak mau kerja dulu ni, ini sih ni, ini tu pun nanti, dulu aku tak boleh buat.